ele ole ole autau a Filistia la ale malosi malata mai o tanga tau a Filistia ele ia ia se fa ingata ia tavita ai se a fo ilanga leua au fatasi le tua mai leua au fatasi le tua mai e te mana tua ole mau ole apostolo a fa ele au oe mai mato e fa ia ina la mato Awa te whaamoe moe lo watamai. Awa te whaamoe moe lo malosi. Awa fo'i te whaamoe moe lo tamau ainga. O pole alo wanga vaa I o tiute lea watu inatu ya te oe. E leai. E te le manu malo ai. Se I vangana ua iai lea tua whaatasi moe. Wa vaa ila iai le melea. Na ona fesili yao ta avita I lea tua. E te tu ina mai filisti ai lo lima. E te tau ono o walu. I oe mai marifina ngalo leli. On tula ilola I ore tupu maru. Faingo fie le manu maru. Leiti oa fai mai le perfeta saka via yas. Sal papel. Ele ole malosi. Ele ole fita fita. A ole a ngang o leli I. O fai mai e oia. It's not by might nor by power, but by the spirit of the Lord, says the Lord. Ka pena fo ili lo wanga I mai fe au mga luanga le lea sore rei. E au ngā lo wanga wa amai lea honga. E au ngā lo ta mau a inga. E au ngā lo malosi o maua. A e siri atu o na te lele fisorosani e te maua pe a fai e iai lea tua fatasi maue. Sita mai ta vita lai ti ti lava le taimi lea lei tupu. Ena palasia I lalo ma umai le soifua ma le ola o le toa o le tamalo afe meina toa me ala titi koriata. Ioe. Ele faingta. A o au penga naru matavita. Ele oni au penga e faanga astaua. O le maata. Na ia filifili ma iei maa e lima matu utono lana ato. O na vili lea. Ia lea tata ute iloa le tala. Faingo fie mea uma. Pe a yai le tua ya te tatou. O le si meo te mana ai wha mana tu ya te oe. O le wha, o le tala ta vita. O le ana whai le fili rea, whai mai. O oso wha ia e le tua I lo ulimau I lato e whai ya u ma fili. E pe ono oso mai o le vai. E pe ono oso mai o le vai. Ia masalo e le eise si o... O tātou ele I waai le matauti o le mele ane tupu le nuu le o ne pō. Saua le tāwhenga le an sauai. O le a le fiata ma mai o scientissima insinia na whaua ia me o ala vai ma au ala lau papa ma tūlanga umana iei le vai le an tāwhenga iei le tāwhenga le. Le infai. Sau pe o le vai me tua malosia, ta fia fale, ta fia le tamau ainga, ta fia mea tōtino, tele le tangata na mai maule ula. Lea, mai e pe o na oso mai o le vai. Lea le ata o le mea lea. Po lea le me fatau vaai lau vaai, le me te manatu ele ono a fiai oe. E fai lava le mea le na, matu langa e faa leanga inai, Lou si si o manga, ma lou tangata, lou a inga, e o lava I le kālesia, pe a fai e anga I mai le tua ma lona to sa. E waila I el teimina o swa I mai le tua. Na o mai lava o le to sa o le tua, I a Filistia, fa o ngalo e le tua, le lima o ta vita, e tau e le taua, ma tua se sunuina u malato me to tino, ma walato utupua. Ia toi fo ila le tala ila amtanga. Wha moe moe ile atua. A waile ai ma se mea e whainga tā ile atua. E vai vo ele mau al perfeto Jeremia. Fai upa su mal fitu. O le mata upa e tolu sfuru mal lua fai mai Jeremia. A we le li ie le atua. Fa auta oe na e fai ale langi ma le laro langi lo malo stele. Malo a ao fa aloa loa. E le whainga tā fōi a te oe se mea e tas. Le tuana le te tapua I ai.

0: Y ella llevaba por todos sus ojos, la
1: Ajá.
0: no va a pena. Y le echa chilo el policía le al Greensman le le pana chulo con solo panels ya va el policía va va a fuir el mate a watch en fin fa tau sau solo panel up front the cost for le a il fa from young is if so so ni mai malo il fa chulo ga ido va kan de solo panel chulo bot malo o le chelo tu pes ese fe mai ai mai tau an le o tau ni no fa o ga mai lunga la wala o fa lo lo ni lunga le a this talk is it be o fa tau no an ta pu le o meu electric vehicles timidate
1: yeah
0: e ile le brand na wa ga lo ya li o BYD e le gol brand o ta vale folio e timidate si le mo se fulu wa fe ta vale electric e alu wila a tu lo le wit tonu ni si le timidate tonu la tonu mai mai tawa tu tele ya ya ata mai tawa o ta vale ana tatia tatia ata ya tawa o lo sur fitu a faire ai lua ya tawa ta vale le electric ya le spin city a o fa boka le e mai foi le ya o le fa di ti o tawa le spin city an wai mon pena tu sa le otan no fa tano tu tu ya tu foi a mi ta si te lo poka la bi ta vale ne ya fa so ai lu korta tu por kala ya eh va ai ba ai ta to ya o tu la ka pe na e o tu pe ti fa halu fo le tu no le o fa le ye ta si o le pe di sini o fa ta mo be ai tu lo o le ti se la ya le uta tu ta no le ti se ya a fa ila e ta li e ko bi si le bo le tu la ko le ti se ya lo lo be o la ta tu ai tu la ka na fa popo pe a ma le fu lu ta la le su fa ta la le ma si na le fa si li ka le lu fa lu ma ya pe a fa ye If I told you, for one day, I will hear some more to go for the day. I'll see you, but
1: I'll be able to be on some noa. I'll pull the Wellington electricity for a pair. I'm not fully my fear. I'm all over on a belly kissy. I'll little tongue all a little swing. Is a time me a little mouth. Oliver on a foil. I'll have to tell it and I'll tell you if I tell to have a little tissue. Yes, I will marry it now. In not that way. Lai tele la to tu pi.
0: Pa o ba ye start up. Yeah.
1: Ya ma fa pipi ala to solar panels.
0: Yeah.
1: Ve sta a te wa o tele na feo ai. O sa mo marino va ai ta a te ia o feo ai ma ma fa nga ma fo ye le o mo mia le.
0: Ah. Arla sa o le.
1: Fa nga le a.
0: O tele lo ro po fa fa tau be. O isi la tu va e pa mi mi le du cortimbu. Ya o isi le fe mai lu o a li pa pa ma. Ya o teilo, ya ta mana no ta tu wa ya. Ya la fa fanga ma ya le.
1: Fanga la.
0: Ya o sui ka la wita to yo sa mo yo mo li le ko ma ta ala. A lot of the solar panel.
1: Solar panel, yeah.
0: Ya le ta to lu lo mala ba le le ta to ma ya ai du na o ta ta puala ai ma ya la va ba. Ya o te le mo li na ya mo li tu la wala. Ya o va go fanga la ma no sa ka lo la. Ya va ka la ta to je ma te tu. Ai ana ile tala wa motwa o wo for tala le na mai ni ya cha o fo ibo fe malaga i gala cho i tala for ita gatsa ya na approve la cho visa le uche fa isu su e ka ai ma fo mai fa le cho no ah sorry ese fo yeme
1: na ole na mai fo ita fo savilina nei ole fa pen automiti ana na fa maonia la cho visa ai la ele o fa yesi tsanga ta so i fo
0: Ele system.
1: Ah. Ai fai ma sini.
0: Ai vai.
1: E ma wa ai fo ia ia ia to inga ia ele fa to a ma wa mun muliani. Ai le wa a potele ia. Tu ma va mari le tele ona ta to tanga to lo fi nau visa.
0: Ia.
1: Le fi nau ita ta so ifu ai le approved ma sini.
0: Ai le approved ma sini. Ah, limba so limba ia ia va ia si aki o le mai ta wa.
1: Na. Ma visa.
0: Ma visa.
1: Siasi.
0: Siasi. Ia vai. Ia. O luiga lao ni se o visa ni ele te tauna a whaawaua a lela ua e ila e tasi ele mai ta watu le sa te ena pe toi a whaawi tuiri taro saka ona le mo toi si a kentangata soi fua I e se ele I a ausia I a tūlango o vahanga o mana onga e whaiena whaiei ona whaatino I a le visa ia maa e o vahanga ni o wa tele yo tupele na alwe il proketi le na le system le to upgrade le vaga fo ile fa le ya wo fe malanga lo lo wigo o lo lo tinga wa o le wel tu la fono na le pa tsa watch fe mayo le wo ba pasi tu la fono le ga va ale fa ya na ko beki le a ya le le la le tu lo ko le system ya wa le la ya o le la fa tsa ya tu ya le le mo wa ya wale pe lua tau saka le fel mafu akane le mawifo o le la tu